Rock og rull her fra Kiss og I Was Made For Loving You. Før det, så er det toner fra Rufus og Chaka Khan på Ain't Nobody. Vi fortsætter med de gode toner søndag morgen her på Radio Alpha. Lige nu så er det tid til Private, der synger

Brother Louie. Ja, det er et fantastisk nummer her for Modern Talking. Før det, så er det toner fra Private og My Secret Lover, der er skøn sang i luften, når Texas synger.

Det er et godt gammelt nummer her fra Anne Linnet og Under den Hvide Bro. Vi har også fat i The Cardigans og Loveful. Så er der ellers svenske toner på programmet. Det er ABBA. Her kommer de med Give Me, Give Me, Give Me and Man After Midnight. Come on.

frisang, Janae and Evergreen her på Radio Alfa og In a Moment Like This. Og så er der nyheder her kl. 16, og efter nyhederne, Wham og Freedom Son, den første sang i næste time. Hattie Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart på Radio Alfa.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
3: Can't touch this. Can't touch this.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.